0: Ngoài thư
1: Ok, đọc cái gì chưa?
2: Rồi, rồi, nghe này nha.
1: Là.
2: Rồi, rồi, rồi, nghe này nha.
1: Rồi. Cái vỏ cái mình chung là như vậy, cái vỏ nó